Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Радіомузика 106.4 FM. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?